että sötem sinne ja sötem tänne. No joo, no vantas hoo, vantas hoo.